Men i min ram, det med den januari, jeg sen, dang anna, jeg har kører rundt nærmest, inden jeg ting af unge jo, er jeg i pulsi, den uger ikke diminis, og jeg nægter at ruaiwa. Når jeg programmer det, det med den januari, når jeg ting af unge jo, okay, så når tager rundt gennem mange af busmer det med den januari, tangerak, når kun er med iron, purawa, når bowa raset, og jeg kan ikke tage det med den januari jo. Kuata iyo ka na pia ni katanga kunan merakei. Pa nakatikiroa iya. Kain na raus, nite ingapunga iyo. Kurap. Kura harapariki ipurawa. Na pouwa raseta. Roro na keu na nara programme te dimetinano na wanti ingapunga iyo. Wa iyong kanne kunan merakei. Merakei ya pia upatakan. Ari yanaki iloon teiri boy. Pa irian nam katikiroa ina kwa iya kain na maus na wanti tinga apunga iyo.